0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار جو ترکیہ دے پردہی وزیر سان رابطو بن طرفن لاغاپن سمیت خطے جی صورتحال تے گال بول پردہی کھاتے موجب اسحاق ڈار ہیں ترکیہ جے پردہی وزیر او وچو بھر جے تبدیل تھیندر صورتحال تے خیالن جی لیوٹ کئی وئی صورتحال تے سفارتکاری وارو سلسلو جاری رکھن تے اتفاق

0: بلندن تے وہی توں خدا تلاش نہ کر وفا کتھے نہ رہی آ وفا تلاش نہ کر ان سا گڈ وقت تھو آئے گڑے ننڈڑے کمرشل بریک جو کمرشل بریک کھپو وری واپس ورندا سے آئے ورن کھپو ڈیفینیٹلی اواں سا گال بول کندا سے اواں سا کھوڑ ساری دل جو گالیوں کندا سے کال وسیلے کال اٹینڈ کندا سے تو پوی بدھندا رہو جی ایف ایم نیٹ ورک
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اور سومر تے صبح ڈہیں کھان شام پنجے وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن

0: خبر بدھ استاد فیروز گل عاشق خاجنا محبوب موکلائے ونے پیو عاشق رسی پنے محبوب کے چھا پیو چوے
1: اجو کی رات رہی پوت مجی دل تھی گھرے او مجی دل تھی گھرے
0: ان کے پنجو محبوب چے پیو ماں وری ایندم اج مکے چھڈ ماں وری ایندم چے پیو پو حیاتی تے بھروسو نہ ہے ہی فرماش آ رہے سپنل خان مری جی او جو چیس پیو ماں موٹی ایندم چے پیو حیاتی تے بھروسو نہ ہے تے چھا پیو چیس
1: اجو کی رات رہی پوت مجی دل تھی گھرے او مجی